Ti baby amaye. En chi bia obesa baby o. Bisa ho se wa ye crowd. Oba eneya. Wa ye crowd so one ne be court na him.